0: Ebusia was so sorry and Sapofia Jumedi, Ewo Plan B. 104.5 FM so yeah your fedi kaino ebeshe so na ye nim se ebnade bia na bakosem nkomo ene atwetwe e wo den diam hanum se ye hwe nkru no wo mudin ene wo ma bakosem a ed kwai fa so wo munya wo mudin na se dwuma die me ni co-host Ediana ba okru bi ene edie ene so abetna se ye nkwani nchen ye ma na chema na kwa ba edu
1: ozi a
0: ma chim
2: Na yo kukurantumi. Ya nanu no ewo ho. Na